Усак метрат своја вино ма, од крта свет стои. Ма, прав усак му хане да, спарјат ли хадели. Тку живо енкрат је енкмет, кар лето шпаца бан. Упржуван је доскрат шоу седетка, ни толдат свој теран. Ма бе, ни бил как револуционар, политике ни познао. Ма кадар пршу је жандар подаук, бејтко је дјао. Мо, вио сте ке усекаре прав, споштувам јост област. Че рече дай, јост имам дау, пршут панцету маст. Ма вио сте ке имам и набожао дат задни пар калцет.

Pe urât. Согнали Гана сакацион ма просак други дан. Остав я тармаст ку каштруен карлето шпацабан. Ян шла е стара Австрия, чез ен парлец фалит. Ше преку могла от Карлота је ен семлаш добит. Ам паршле чорне сожвали, ан дарле се дуче! Сја Карло мислу, се ми зди, да вијам кей дут лече. Ма, ви остаке у секаре прос, поштуван јест област. Чарай!

Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Straka, Marko Vozel in Mojstri vam želimo obilo dobre glasbe, ostanite pozitivni in seveda zdravi. Srečno!